0: jer sve si blizu.
1: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.